med dig. Dig drømmens klammer svøjt. Du får støj med til slum for nogen, dem der drejt vøjt af mit fornach for højt. Døv og niskort svømmert.